那个亚脑素，美尼亚亚，德里达，苏格给苏格布怎么样个？该尤罗，该尤罗麦达罗，博盖沃给博盖亚阿贝斯，阿脑素伊安达贝加个个个罗，阿那坦迪里，阿罗南迪里，伊当因提布，阿瓦基亚基纳。Tenas te tari, te mane te sipu, aya peis te kapu. Kaya sa ni kaya kawetiana, ni pakantain te tapes, te pi mea wan suun, uo te nga ua pi maono ua. E vene rapatana, itangin te pu. Te vewe te meirun te atua, pondana pain se suaroi na koira. Panane puuna, ai, erina, oana sinai ka sikui muina, Mea te rawa wata. Ina te kiroi mana ngam pū e mwan te tangiraki i rou. A peis te kapu. Am tāke te ipukin na sira na poni ka koro ipukina. Ina ka ia ki rapata nan te pongei. Te awa. Te pi mea wōua. Na nā usi pūna i pāndai epe. Awa i oiri ana te kuna. A pēm te roi me takapaiya.

Oh, i sidd wai warai mewn gada minis a bwna bai roi ni mewn agi dan gana gwaan dada yw'n gada gwaan dyrwn gada gada gwaan so gwaan mwam noro a dyn dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dyma dy

Nogalkiaki me mora te te rogorunga iyo ki, kuri na papa ki te utara ki, ena men te te kuri ka ande ki te ana message response an pukin na papa ki te utara ngere na kogiaki ki, ena ngana me toro iyo ngram, au kanda ni ngana buko kuna ana pero iyo ngana iyan ki aka iyan sila ki ki, ta uro iyo ngana ngana ni ki ana ngana ko, te rano nam tara buon na ni suwa na mewa ki te poro uwa uwa suwa na mewa iyo ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana